Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dienu. Šo dienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu gara.
0: Ja tu, kungs, gribiesi noziedzības tīsot, kungs, kas tu atspies izturēt? Bet pie tevis, Izraēļa Dievs, varam pīdūšanu atrast, broļu un māsas. Lūdzamies par murušajiem un citos nodomos, tāpēc nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsadzēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolēdību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina, toļaļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais Dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā cēlē.
1: Amen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žielestība mūs vienmēr voda un ir ar mums. Lai mēs pastāvīgi tīktos darīt labus darbus caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā. Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, Kristus Mūsis ir atbrīvojis brīvībai, tad nu paliciet tamā un nanūnociet otkon verdzības ilgā. Lūk, es Pāvils jums saku, ka ja jūs ļausitēs apgraizēšanai, Kristus jums neko neleidzēs. Un vēlreiz es aplīcinoju katram cilvēkam, kas liek sevi apgraizēt, ka tot jam jopilda visi likuma priekšroksti. Jūs, kuri meklējot attaisnošanu likumā, esat nošķirti no Kristus un atkrituši no žēlistības, jo mēs ar gora palīdzību balstoties uz ticību, gaidam cerāto taisnību, todēļ, ka Kristu Jēzū ni apgraizēšanai ir nozīme, ni neapgraizēšanai, bet ticībai, kas darbojās mīlestībā. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīva žēlistība, lai nok por mani. Dīva žēlistība, lai nok por mani. Kungs, tava žālsirdība, lai nok por mani. Tava pestēšana saskaņā ar tavu sūlējumu. Un nātņem manai mutei patiesības vārdu. Jo es uzaticu tavim sprīdumim, Dīva žēlistība, lai nok por mani, un tavu likumu es sorgošu vienmēr, un visos mūžu mūžos, un es izīšu plašumos, jo esu meklējis tavas pavēles, Dīva žēlistība, lai nok por mani, un es priecošos par tavam bauslībam, kuras es mīļoju, un es celšu savas rūkas pēc tavam bauslībam, kuras es mīļoju, un pordūmošu tavas pamocības. Dīva žēlistība, lai nok por mani. Alleluja! Dīva vārds ir dzīvs un īdarbeigs, tas ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā, kāds farizējs ielūdza Jēzu pie sevis pušdīnēs, un jis īgoja sīkšā, ījēma vītu pie golda, bet farizējs to redzot brēnojos, ka jis nesamazgoja pirms pušdīnēm. Tad kungs jam sacīja, tagad jūs, farizeji, tērīt bikeri un bļūda sorpusi, bet jūsu īkšķīne ir laupēšana un nakrītnēbas pilna. Naproteidī, vai tad tis, kurš radēja orpusi, naradēja arī īkšpusi? Labok dūdit tū, kas ir īkšķīnē, kai žalsardēbas dovanu, un lūk, viss jums būs tērs. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Rūžu krūņa mienesī, pieminot visu ticēgo vajadzības lūksmēs, lai mūres zemes bārni ar rūžu krūņa lūkšanu godino jauno Mariju, kas ir mūsu zemes sevišķo aizbildne. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai kristēgo jaunatne dīvmotas patvārumā steidzotīs, spātu izasorgotīs no moralisko pagrimuma ītekmes. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai rožu krūņus kļūst īcīnēts lūkšanas veids baznīcā, ģimenē un privātajā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai reliģisko audzinošana ģimenē tiek balstīta uz pošu vecoku labo pīmāra. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksimies par Dinu, par Mortiņu, Kasparu un Īvu, lūdzotīm Dīva palīgu, un lūksimies par Kirilu, lūksim jam veselības žēlistību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs Jēzu, kas esi teicis, ļaujiet bārnim nākt pie manis, dori, lai viņi bijuši sasastū par tevi, pieņemot svāto komuniju, kas dzēvan valdi mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, uzsuma divus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, kur tie upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļu, kas kļūst mans par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma divus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēnu, kur tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieejamās pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūsu svarenais tēvs pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavu savam vārtam, par labu mums un nesai savai svātajai paznīcē.
0: Kungs pieņem savu ticēgos lūkšanas un pīnesumus, lai ar divbeigu daļēbu šī mūsu noslēpumos varam sasniegt dabas gūdību caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
2: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kungs, svātais tavs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam tev, pasaules radētojam un ikvīnas dzīvības solūtam. Jo tu nekot napotrauc tavas gudrības darbus. Un arī tagad savā apredzējumā darbojies mūsu vidā ar varenu rūku un paceltu alkivni. Tu vadīji savu Izrēla tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gora spāku pastovīgi pavadi savu pasaulē svātceļojušu baznīcu. Un pa laicīgos dzīves ceļim ved tu uz tavas valstības mūžīgu prīku. Caur Kristu mūsu kungu, todiem kūpa ar eņģeļiem un svātajiem, arī mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu dīvs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsinokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzīves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uši mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā. Un kad, kai kodreiz savim mocekļim, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec vismēlējs tāvs tevi lūdzam, silti tavu svātu ugoru, lai jis svārdora šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā, pārējūs vakariņu naktī, jis paieme maizi un svietēja un lauza. Un devesamim mocekļim sacēdams, jemīt un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Priecīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu pēc svātais Tavs pieminotu Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caujo cīšanam un novi pie Krista, Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai izbiltu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus saldīņu upurs. Un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprināja vienotībā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem, prīsteriem, diakoniem, mūsu Tavu tautu, mēs ticējbā un cerējbā īdami pa Taviem ceļiem, varam pīpilnēt pasaulē ar prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kuru ticēva tikai Tev bija zinuma, ļaujam baudēt Tavu vaika gaismu, un augšam celšanā dovaitim dzēvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svāta ceļojuma īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzēvosim ar Tevi, un sadraudzībā ar visvētāko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu visvētākos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekļim, un visiem svātajiem mūžēģi Tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev Dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņībā ir viss guds un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība, gods un slava mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvieļījis te dobot mīru un vīnēbu, kas dzēvi un valdi mēlžu mēlžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto gara leidzdarbībā to ar savu noviņu dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrevē mani no visam unam nataisnībam un ik vīna ļaunuma palīdzi vienmēr īvārot Tavas bausļības un naļauņ mani nikot no Tevi škiertīs.

Lūgdī vai jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un muna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzēvē.

Bogotī kļuva nabagi un cīta bodu, bet tim, kas meklē kungu, natrūks nekāda labuma.

0: Lūksimies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dāvanu svāto mīsu un asni, dori mūs par tavas dīviškos dobas leizdalībnīķim, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku mūžu.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radējis dabasus un zemi.
0: Lai jūs svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēm, bet Dīvam.

Esi godināts un slavēts, pestētos tu mūsu to argais, kā zamaizē zemēm apslāpts, eistais Dievs un cilvēks eistais. Esi godināts un slavēts, pestētos tu mūsu to argais, kā zamaizē zemēm apslāpts, eistais Dievs un cilvēks eistais. Esi godināts un slavēts, pestētos tu mūsu to argais, kā zamaizē zemēm apslāpts.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Rožgrūns uz svāto, ko jaunos Marijas gūdam. Lūksim ar šo lūkšanu dažādos vajadzībos. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu. Lūksim par jo veselību, jo jam šodien paredzama operācija neliela. Lūksimēs par veiskupim, par prīsterim aicinojumim, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par mīru pasaulī Ukrainā. Lūksim par visiem slimnīkiem, cītiejiem un par dvieseļiem šķeistētavā. Un pīvienosim katru savus nūmus. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēs, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā ir vierz zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņu un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neied mūsu kārdināšanā, bet atpestējumās un ļauna. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kā bija mīsokuma tai tagad un vienmēr, un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Trešo daļa sopēgo pirmais noslēpums Jēzus lūdzās olivu dorzā. Jēzus ceļos nosemetis lūdza Dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vielējies atjem šo bikeri no manis, tomēr ne mums, bet tavs prots, lai noteik. Un es noves baiļu porimts lūdza Dīvu jo korstok, un jo svīdri kļuva kai ašņa lases, kas pilie zemē. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēs, lai tūp tavs vords, atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņu, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neied mūsu kārdināšanā, bet atpestējumās no ļauna. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Būts lai ar Tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsaukumā, Tev tagad un vienmēr un mūšēķi mūšam. Amen.
0: Marija, bez grāka īm to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Un mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu mainis guns, un aiziet visas dvieseles uz dabasim, ja cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja Tavas žēls ar Tevi. Otrais noslēpums. Jēzus teikšaus teica, Pilots otkun uzrunoja jūs un sacīja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu ķieniņu, bet tī otkun klīdze, sit jū kristā. Un Pilots gribādams ļaudim iztapt, atlaidatim Barabu, bet Jēzus šaustaja un nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mīlis, kas esi debesīs, ieteic, lai tu tavs vārds, lai atnāk to valstību. Tos prots, lai notiek, ka debesīs tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā mēs piedodam saviem parodnīkiem. Neved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim. Tagad un mūsu novas stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim. Tagad un mūsu novas stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietietas ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ar Tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kā bija nīsaukumā, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez grāka ījim to.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu mēlinas guņas, un aizvedus uz dvieseles uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Jēzum uzliek galvā iekšķu krūni. Un karavēri nopanuši krūni no iekšķim lika to Jēzum galvā un īdrijo labajā rūkā. Un tie jau priekšā ceļos mazdamīs izsmējos acēdami, esi sveicināts, jūdu kieniņi. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietējis, lai tūp tavs vārds, atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnieķiem. Un neied mūs kādu nožinā, bet atpastējumies un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija, bez iedzimto grāpa imto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Un mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamies un ainas guns, un aiziet visas dvieseles uz debesim. Es sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja, ka tavas žāls ar tevi. Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgotu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucēs Golgotskausa vīta, bet ebrejišķi Golgata. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem. Tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem. Tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
1: Gods lai ir Tavam un Dēlam un Svētajam Garam.
0: Kā bija no izsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez grāka ejam to.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļinās guns, un aizvedas uz dvieseles uz debesim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Piektais noslēpums, Jēzu pīnogloj pie Krista, un es mirs šausmīgos cīšanos. Un, kad viņi nonāca vītā, kas saucas Kalvarija, jeb Golgota, viņi tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vienu pa labi, otru pa kreisi. Un tas bija ap 6. stundi, un timsa nu iesasto līdz pat 9. stundai. Un saulē tik aptimsota, un priekškurs vietnēcā purpliešu vidā pušu. Un Jēzus saucas, kaļā balsā sacēdamis, Tavs tavos rūkos es atdodu savu goru, un es tu sacēdamis izdvese goru. Tavs mūsu, kas esi debesīs vietēs, lai tūk tavs vords, atnok tava valsteiba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neiet mūsu kārdinošanā, bet atpastējumās un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem.

0: Es sveicinotu Mariju, žēlastības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinotu Mariju, žēlastības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Lūdzu, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bērni izsaukuma tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija bezgrāka īm to.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamais pie tevis.
0: Un mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargājamais un ainas gunas, un aiziet visas dvieses uz debesim. Es sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga, to žāls ar teivā.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dāla mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās es nomirus un apbedēts, nokopi saļinā trešai dīna augšam ceļīs no grušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīva visvarano tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzējus un marušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcē, svātos satraucībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvē. Āmen. Kirieleison. Kristu klausimēs.
0: Kristus klausimēs.
1: Dievs tavs un dabasim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs daudz pasauļa pesteitojas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba viņas Dievs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jauno.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izskaidroko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izšķēstoko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavaigo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismēloko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brainīgo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Laba padoma mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radītoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izgudroko jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Guda cīnīgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Spiecīgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticīgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļus.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdajamais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilējais dievkalpošanas trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Davida tūrnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkalva tūrnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skrejne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabas uduravas.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnieku veselība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinieku globieja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgos īprīcu notoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristīgos palīdzība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jauno karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svētos karalīne.
0: Dīvu par mums.
1: Bez izņemto grāku ieņemto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažādoj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāli par mums.
1: Tavā patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nelēmes visat mūs izglob. Slavē

0: ikonas ietieko Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrināja mūs ar savu dālu, ieteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūdējumā cīnīgi tūpam.
0: Lūgsimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kopu dviesela un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos ir svātokos jaunos Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvot un laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas ir svātokos liekavas palīdzību pīsaukuši, paļovēģi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jēzus Kristus ašņu atpirktu mantojumu, un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoju dīva aizgodības dotais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs, vismēlēs tāvs, no ikvienas sasamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprināja mūs spiecīgojas palīdzēto ceiņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīvu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienas nelaimes. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc to parauga dzīvotami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbiegi dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs.
1: Visu svāhātu sakramentu,
2: gūt pieķēgi pīliucām, maizes zēmēs klotā sūšu, kungu tīvu slavējām, ticējbā un paļovējbā, viņa vārdām svātājām.

0: Jūs to esi mūs dobojis dabas un maizi.
1: Tēnās mums tovuši ielēstēju.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu mūžus.

Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds apsažāloj par mums.

0: par mums. Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, liucīs Dīvu par mums.
1: Nāhai tu cīnēts un gudinots, visu svāto, kai sakraments.
0: Eisti no mīsā un asnis, mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots, visu svāto, kai sakraments.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarī cīņiem Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Izsoksim ar tīvajiem austrumiem Irānas konfliktu. Reģionā turpinājās saspringta situācija. Irānas atbalstētie hutīši Jemenā svādien i pirmadien atkārtotai uzbruka Sauda Arābijas galvaspilsētas Rijādas lidostai. Svādienis trīcīnī goja bojā vismaz 13 cilvēki, izskaitot vienu Indijas pilsoni. Vairākai 300 tika ievainoti. Pirmadien sako vēl viens uzbrukums, kuramā bojā goja viena personai 11 tika ievainotas. Lidostīs laiku apturējos darbē bija vairokas valstamā starpā ASV un Austrālija, nosos pilsoņus no ceļošanas uz Rijādu. Sauda Arābija atbildē ar gaisa trīciņam iz Jemenu. Hutīši ziņoja par upurim. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka Vašingtona apsver iespēju, da svinotīs Sauda Arābijas trīciņam pret hutīšiem. Tīvī austrumi palīk nastabili arī Hormuza šaurumā. Tur notikuši incidenti ar tankuģim, tamā starpā dronu uzbrukumi. Irāna noroda, ka ASV atbildēs Teherānas 7 nosacējumiem Hormuza šauruma atdarēšanai ir nepieteikoša. Konflikts ar Irānu visi vēl ir stripceļā. ASV nav veikušas lauz trīciņus Irānas teritorijā kopš jūļa, bet Trumps uzsver, ka karš nesabēgsīs, kamēr nebūs garantējumi, ka Irāna naīgi uz kūdūlī roķus. ASV aizsardzības departaments paaugsta no bojāgošu īvainotu skaitu operācijās, kas saistētas arī to konfliktu. Ja runājam par Krīvejas Ukrainas karu, tad prezidents Trumps svādien paziņo, ka Krīveja Ukraina ir vienošās par enerģētikas pamīru, kur traukt uzbrukumus enerģētikas objektim. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krīvejā turpināja trīciņus. Skarti objekti Harkivā un citur izraisot elektroenerģijas padevis traucējumus. Zelenskis norodīja, ka Ukraina atbalstētu pamīru, ja Krīveja to ievārotu, bet Moskova oficiāli nav apstiprinājusi to vienošanos. Trumps arī aicina Ukrainu nomainīt vadību, uzskatot, ka Zelenskis nav gatavs mīram. Zelenskis atbildē, ka pieņemtu vēlēto izvēli, bet vēlēšanam vajadzēja drošība. Eiropas Savienības ūrlītu ministri pieņēma gandrīz 1600 jaunas sankcijas pret Krīvejas militāru rūpnīcisko kompleksu. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norodīja, ASV i Krīvejas dīzeļdegvielas eksportu darījumu kā nepieņemamu Eiropai. Eiropas Savienībā ir jopasludināja Krīvejas militārais izlūkdienests par teroristisku organizāciju. Tā vakar Luksemburgā pirmā Eiropas Savienības orlītu padomis saīsmis sokuma izcēla Lietuvas orlītu ministrs Kestutis Budris. Pa jām vajadzēks vairāk pastiprinot Krīvejas starptautisku izolāciju. Budris arī uzsvēra, ka ir jovīš papildu sankcijas pret visom personam, kas iesaistētas Krīvejas hibrīdu operācijos, i kuram ir saikne ar Krīvejas kara mašanu. Bet pie Ukrainas trīciņiem pa Krīvejas interneta kompānijas Yandex datu centrim mudrē pasamazinojies galēji labējos idejas atbalstošo īrakstu skaits dažādos sociālajos ziņu vītnēs. Itēda situācija novērota ne tikai Eiropā, bet arī ASV i Kanādā. Krīvejas interneta kompānija Yandex nareši tiek pielīdzinot amerikāņu Google, tā kā pīdovoja cieši daudzus dažādus pakalpojumus, sociot ar taksometra pakalpojumiem tiešsaistes veikalim, iebeidzot ar sātas lapu uzturiešanu i datu mokuņu pakalpojumu nodrošinošanu. Interneta maklātoja vidā Yandex Krīvejā aizņem apmēram 3/4 tirga. Pagojušos nedēļas beigos Ukrainas spāki uzbruka trejiem Krīvejas Yandex datu centrim. Kūpumā pilnībā vai daļēji iznicinot ir 3 no 5 datu centrim. Eksperti prognozē, ka notikušais pamatīgi var ietekmēt uzņēmumu darbību. Attaisnojot savu rēcēbu, Ukraina ir paziņojusi, ka trīciņš izdarīts pa uzņēmumu, kas nodrošina ienākumus Krīvejā. Kara mašinai. Pie citiem uzbrukumiem, piemēram, sociālajā saziņas vītnē X ir mudrē pasamazinojis dažādu botu apjoms. Proti vaira nazadarbījās daudzi profili, kas publicējuši porpublicējuši kādu konkrētu informāciju. Politikas novērotoji jau uzsver, ka itis ir spilts pierodējums tam, cik cīši Krīvē ar tehnoloģiju palēdzēba rauga ietekmēt politiskos procesus orvalstīs, īpludinojot valstīm aldinošu informāciju izteiktu dezinformāciju. Bet ja pazaveramies vēl iz citiem starptautiskajiem notikumiem, tad Āfrika imigrācija. Piģibūti krastiem ir nogrimus porslūgota laiva ar 305 migrantiem, kas devās iz Jemenu. Bojāgojušas mūs 139 cilvēki, 84 visvēl ir pazuduši. Nigērijā nedēļas beigos divējos uzbrukumos nogalinot apmēram 20 cilvēki. Tikum Ziemeļkoreja palaida neidentificētu projektu Japānas jūrā. Taivāna cīši sekoja Ķīnas militārajiem manevrim. Nepālā pēc plūdu izraisētiem zemes nogruvumiem evakuēti dzīvotoji, vairokas sātis i tilti ir aizskaloti. Aizvadēto dienakts izzīmējās ar eskalāciju tuvajos austrumos. Naskaidrēbā Trumpa enerģētikas pamīru Ukrainā i Krīvijā, kā arī vairokiem humanitāriem i politiskiem satricinājumiem Āzijā i Āfrikā. Ģeopolitisko nestabilitāti turpināja dominēt pasaules dienas kortēbā, kamēr ekonomikas zinotnes jomā ir arī pozitīvi signāli. Situācija straujai mainās, ja turpmākajos dienas var nest jaunas attīstības. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

Tomēr daudz vietu Latvijā, kuru namo cenu kopuma dēļ siltumenerģijas tarifi pieauga pat par 20-30%, Rāzekņā, kuri sezonas sokumā moksa par siltumu saglabota lēčinajā ļēmenī. Oktobrī tarifs pilsētā ir 76 eiro un 59 centi par megavatu stundi, bet no 1. Novembra tas būs 76 eiro un 95 centi, irindojot Rāzekni starp Tomratiju un Vītam valstī, kur tarifs ir zem 80 eiro rūbežas. Salīdzinājumam vidēji siltumenerģijas tarifs Latvijā oktobrī sasniedz teju 93 eiro par megavatu stundi. Vienlaikus Rāzeknes siltumteikli, kuri namo sadordzinājuma dieļi, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izsniedz jaunu tarifa projektu 83 eiro un 32 centi par megavatu stundi. Ja nepieciešama papildus informācija vai precizējumi, izvērtēšanas termiņš tiek apturēts līdz informācijas saņemšanai, bet standartā tas ilgst 120 dienas. Galvenais tarifa pieauguma iemesls, kurinamo sadordzinojums.

Rāzaknes vispār izglītojošās skolas aicināja topošos pirmklasnīgus un jau vecokus iz nodarbībām, lai palīdzētu bārniem saulēcīgi sazagatavoties skolas gaitom. Rāzaknes otrajā vidusskolā tikšanos noteikti ceturtdiņos no 17:00, trešajā pamatskolā otrdiņos no 17:00, bet sastajā pamatskolā trešdiņos no 17:00. Savukārt Rāzaknes piektajā pamatskolā, sokumskolā un valsts poļu gimnāzijā nodarbības noteikti pēc noteiktiem datumiem līdz pat pavasaram. Rāzaknes pamatskolā attīstības

0: Trāšaides nodarbības nav plānotas. Ar precīzu nodarbību grafiku vecoki var iepazīties skolusos. Līdz 22. oktobram Rāzeknis pašvaldībā aicina iedzīvotājus un organizācijas pieteikt kandidātus pilsētas augstākajam apbalvojumam Rāzeknis gūda pilsonis 2026. Titulu piešķir par nopelniem ilgadēju priekšzemēgu darbu pilsētas labā kultūras izglītības sporta vai saimnieciskajā jomā. Kandidātus var izvirzēt vismaz 10 pungadēji rāzaknīši, īsnīdzot kandidāta dzēvis gojumā un nopelnu aprakstu. Tāpat var izvirzēt pilsētas domes deputāti, izstādes un uzņēmumi. Pieteikumus iespējams īsnīgi klotīņi un arī elektroniski. Apbalvoja saimnieki tradicionāli tiks paziņoti 18. novembra svātku sareikojumā Latgaļas viesnīcībā Gors. Latgaļas kultūra viesturis muzejā līdz 7. novembram skotama pora grimožēbā aizsaukto Latgaļas mākslinīga un grāfika Vjačeslava Fomina plašāk zinoma, ka bitī pirmo personāla izstoda vīgluma un smoguma attīcības. Ekspozīcija topusa par gūdu mākslinīka 50 gadu jubilējai un pīdovaļēšam plašoku īskatu jo daudzpusēgijā daļradī. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešpadsmitajā oktobrī Saeimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševicā pīzadalos Varšavas drošības fórumā, kas ir nozīmēgoko drošības un orpolitikas konference Centrālajā un Austrum Eiropā. Fóruma laikā Saeimas priekšsādātojas bīdra pīzadaļāsīs augsta ļēmeņa parlamentāriešu diskusējos par transatlantisku vīnoteibu. Zanda Kalniņa Lukaševica ir viena no ekspertu un politisko līderu grupas daļēbnīcam, kura pīzadaļāsīs 2026. Gada Varšavas drošības fóruma strateģisko ziņojuma Eiropas drošības stiprinošana no NATO austrumu flanga līdz toliem zīmeļiem, Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Pūļejas kopējo stratēģija izstrodī. Ziņojuma galvenais viestījums Baltijas valstim, Ziemeļvalstim un Pūļejai jokļūst par Eiropas nākotnes drošības arhitektūras veidotojiem. Eiropas drošības vide ir fundamentāli mainījusies. Krīvejas draudi nazabēgsīs pat pēc kara Ukrainā aktīvos fāzes noslauguma. Mūsu reģiona valsts vislabok apsazināja Krīvejas radētos draudus un mūsim ir arī pīredze un politisko griba, lai kūpēgi veidot uz piecēgoku Eiropu. Todēļ mēs nadrīkstam būt tikai Eiropas aizsardzēbas pirmo liņēja, mēsim jābūt Eiropas drošības stratēģijas veidotojiem, noroda Zanda Kalniņa Lukaševicā. Varšavā drošības fórums šogad nozarasinojās 12. Un 13. Oktobrī. Pēc 15. Oktobrī 12.30 Ludzes vidusskolā RTU Rāzeknis akadēmija sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Ludzes novada izglītības porvaldi rekoja valsts valodas dīnu. Profesore, valodnīca un gromatu autore Sanita Mārtina rūsinos dūmot par to, ka saskaitāt visas pasaules valodas. Vai latviešu valoda ir moza vai lela, vai zinot latviešu valodu ir modernai, un cik daudz valodu cilvēks var izemocētīs, un vai tos traucē vīna ūtrai. Savukot Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Justīne Bondere sekmēs diskusēju par tēmām, kā Latviešu valodu jaunīši ikdīnā lītoj, ar kādam valodam vēl ir pildēta jūt dzēve un kā radoši veidot Latviešu valodā jaunus vordus. Laipni gaidēti pedagogi un arī vidusskolu klašu audziekņi. Latvijas platforma attīstības sadarbībai kopā ar bīdreibu Nazanomo Rāzikņa aicināja Latgaļas kūpīnas porbaļāt savu gatavēbu krīzes situāciju, izspēlējot golda spēļi drošēbas kods kūpīna. Izspēļa notiks 3. Novembrī 2014. Rāzeknis novada pašvaldības telpos atbrīvošanas aļajā 95A Rāzeknī. Izkopēgu spēļi aicinoti pašvaldību darbinīki, vietējo nevalstisku organizāciju un kūpīnu porstovi, kas vēlējās izasaistētīs sniedzot atbalstu kūpīnai krīzes situācijos. Golda spēļa drošības kods kūpīna ļaus vītajam kūpīnam labok novērtēt gatavēbu krīzes situācijam un saprast, kāda ir katra cilvēka loma krīzī, kā veikt darbu koordināciju, kā plānot resursus, spēļa teik izpalāta viena konkrēta situācija, pļūdi un evakuācijas atbalsta punktu izveida. Spēļas dizains aptuveni veidots vinkošs un minimalistisks, lai te būtu patstāvīgi izdrukojama un funkcionāla arī manbultījā drukā. Latgaļas reģionā 2. Novembrī 17.30 notiks izspēļa Latgaļas mocēbu centrā Daugavpilī, bet 3. Novembrī divas izspēļas 9.30 Kroslovā un arī 14. Rāziknī.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā gaidams galvenokort mokūņains laiks, vītam arī eislaicēks ļeids. Reita stundos dažvīt sazaglobosīs migla un dīvmoka. Vies pūs slānai, vien jūras pīkrastī, mārani stipri, pūs no zīmeļi. Gaisa temperatūra šodien plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests paziņo, ka tuvākajās dienās viņam tiks veikta operācija un pateicas par lūkšanām. Mūsu mājas un baznīcas, vietas, kur satikties ar Kristu, Leona 14. Uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ievēlēts jauns Svētā Pētera bazilikas arhipresbiters. 12. Oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Leons 14. par pāvesta ģenerālu vikāru Vatikānā, Svētā Pētera bazilikas arhipresbiteru un Svētā Pētera fabrikas prezidentu iecēla arhibīskapu Vittorio Francesco Violu, kurš līdz šim ieņēma dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāra amatu. Šie amati kļuva vakanti pēc tam, kad 3. oktobrī tika paziņots par kardināla Mauro Gambetti nomināciju par Kieti Vastu arhibīskapu. Vienlaikus tika ziņots, ka par jauno dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāru pāvests ir iecēlis bīskapu Aureliju Garsiju Marsiāzu. Pāvesta ģenerālvikārs pārauga to Romas diecēzes daļu, kas atrodas Vatikāna pilsētu valsts teritorijā, tostarp Svētā Pētera bazilikas un Svētās Annas draudzes. Savukārt Svētā Pētera fabrika ir iestāde, kas atbild par bazilikas uzturēšanu un atjaunošanu. Arhipresbitera tituls tiek piešķirts 4 Romas lielo jeb pāvesta baziliku vadītājiem. Vienpadsmitā oktobra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungeņģelis pāvests Leons 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus stāsta par kāzu mielastu, ko ķēniņš sarīkoja savam dēlam.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
2: Dēla kāzas ir īpašs brīdis katrai ģimenei, un šis laimīgais tēvs vēlas dalīties savā priekā ar visiem. Viņš rīko mielastu un aicina daudzus. Svētais Akvīnas Toms šajā sakarā saka, ka labajam pēc savas dabas piemīt īpašība izplatīties. Bonum dicitur diffusivum sui, arī mūsu stāsta varonis, uzrunā mūs konkrētā, reālās dzīves kontekstā par šo patiesību, kad notiek kas labs, iedegas gaisma, kas mudina mūs iesaistīt citus savā laimē.
0: Tomēr saskaroties ar tik skaistu piedāvājumu, lūgtie viesi nevis pievienojas svinībām, bet atkāpjas un priekšroku dod savām ikdienas gaitām. Daži nokaitinātie apvaino un nogalina ķēniņa vēstnešus. Diemžēl tā notiek arī dzīvē. Labais, ko mēs piedāvājam, nevienmēr tiek saprasts, atpazīts vai novērtēts. Reizēm tas tiek pārprasts un noraidīts, taču tam nevajadzētu mūs atturēt. Karalis, saskaroties ar viņu atteikumu, neatceļ kāzas. Tā vietā viņš vēršas pie vēl plašāka cilvēku loka, sūtot savus kalpus ielās, sasaukt visus, lai jaunlaulāto prieks kļūtu par dāvanu ikvienam.
1: A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia?
2: Šajā brīdī mēs sev jautājam, ko attēlo šī stāsta tēli. Svētais Hieronīms identificē ķēniņu ar debesu tēvu, līgavaini ar Jēzu un līgavu ar baznīcu. Tātad starp šiem tēliem esam arī mēs, kurus kungs ir izvēlējies, lai mēs dalītos viņa eksistencē un kopā ar viņu būtu dzīvības nesēji. Kāzu mielas ir mūsu, un dzīru zāle ir mūsu baznīcas, mūsu mājas, vietas, kur mēs dzīvojam un kur katru dienu atgriežas karaļa dēls Jēzus Kristus, lai apliecinātu savu mīlestību pret mums un gaidītu mūsu jā. Tur mēs viņu satiekam, tērptu baltās kristības drēbēs, tāpat kā līgavu un rotātu ar labo darbu dārgakmeņiem, kas mūs tuvina Dievam un viens otram.
0: Tātad prieks, ko pasludinām, nav mākslīgs, bet gan dziļš, konkrēts un īsts. Tik skaists kā cilvēku sejas, kurus satiekam, tik patiesi kā darbs, smaidi, asaras, rokas spiedieni un laipnie žesti mūsu ikdienā. Un tā ir Dieva dāvana pasaules glābšanai.
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia.
2: Tāpēc lūksimies svētāko jauno Mariju kunga māti, lai viņa mums palīdz augt šajā priekā un sludināt to dāsni drosmīgi un ticībā vienmēr un visur, pat tur, kur tas netiek saprasts.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās situācijai Ukrainā un noslēgumā paziņoja jaunumu, kas mudina mūs visus pastiprināt lūkšanas par svētā tēva veselību.
1: La guerra nella martoriata Ukraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
0: Karš ilgstoši cietušajā Ukrainā turpina radīt ciešanas stālu aiz tās robežām, īpaši trūcīgākajās valstīs, kur daudzi cilvēki ir atkarīgi no graudu importa. Es steidzami aicinu konfliktā iesaistītās puses nodrošināt drošu graudu transportēšanu pa Melno jūru. Miljoniem cilvēku ikdienas maize nedrīkst būt kara ķīlniece. Noslēdzot tikšanos ar ticīgajiem, pāvests paziņoja, ka nesen veiktās medicīniskās pārbaudes laikā viņa plaušās tika atklāts neliels veidojums. Šis lokalizētais mezgls ir pašā sākuma stadijā, un ārsti uzskata par nepieciešamu veikt operāciju.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
0: Tāpēc, sekojot viņu ieteikumiem, esmu nolēmis piekrist operācijai, lai to izņemtu. Operācija ir ieplānota tuvākajās dienās. Paldies jums par garīgo tuvību, un es paļaujos uz jūsu lūkšanām. Tu klausies Vatikāna Radio. Kā saglabāt auglību? Kā palīdzēt pāriem, kuri saskaras ar neauglību? Kā reaģēt uz mūsdienu medicīnas izaicinājumiem? Šiem jautājumiem būs veltīts Startautiskais kongress, kas no 16. Līdz 18. Oktobrim norisināsies Romā.
2: Kongress ar nosaukumu Cilvēka spožums, auglības saglabāšana, neauglības ārstēšana notiks Svētās Sirds Katoļu universitātes pilsētņā Romā. Pasākums tiek rīkots, lai atzīmētu divas nozīmīgas gada dienas – Pāvila VI. Starptautiskā zinātniskā institūta, kas veltīts cilvēka auglības un neauglības pētījumiem 25. Gada dienu un dabiskās auglības pārvaldības centra 50. Gada dienu.
0: Kongresa mērķis ir apvienot viedokļus par cilvēka dzīvības cieņu ar zinātniskajiem pētījumiem un to cilvēku pieredzi, kuri iesaistīti neauglības ārstēšanā. Pasākums sāksies piektdien 16. Oktobrī ar svēto misi Santa Maria Intraspontina baznīcā Romā, ko vadīs Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi.
2: 16. Oktobra pēcpusdienā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atklās zinātnisko sesiju. Viņš uzstāsies ar lekciju par prokreācijas cieņu un skaistumu baznīcas mācībā.
0: Kongresa programmā iekļautas 4 zinātniskas sesijas par cilvēka radīšanu tās sociālajā un zinātniskajā kontekstā, pāru auglību, veselību pirms bērna ieņemšanas un neauglības profilaksi.
2: Atsevišķa sadaļa būs veltīta cilvēka dzīvības aizsardzībai, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tā dēvēto atkritumu kultūru. Eksperti pievērsīsies gan antropoloģiskiem, gan praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, profilaksi un medicīnisko aprūpi.
0: Trīs dienu laikā paredzētas arī starpdisciplināras diskusijas par klīniskajiem pētījumiem, veselības aprūpes speciālistu darbu, kā arī par pāru un vecāku pieredzi. Kongresa kopsavilkumu sniegs bīskaps Claudio Giulio Dori, Pāvila VI fonda prezidents un Svētās Sirds Katoļu universitātes kapelāns un Džemelli slimnīcas profesors Tulio Giems.
2: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, kas norisināsies no 8. līdz 11. novembrim, atstās ietekmi uz visu sabiedrību, sniedzoties tālu aiz oficiālajā programmā iekļautajām vietām Buenos Airesas, Luhanas un Kordovas. Šī mērķa sasniegšanai palīdzēs Postas del Encuentro, jeb tikšanās vietas. Tā ir iniciatīva, kas paredz izveidot kopīgas telpas draudzēs, skolās, iestādēs un pašvaldībās, ļaujot ikvienam sekot līdzi svētā tēva vizītei.
0: Iniciatīva dzima no vienkāršas idejas, kad ierodas svarīgs viesis, mēs sakopjam savas mājas, atveram durvis un ar prieku gaidām tos, kas nāk mūs satikt, uzsvēra Pedro Inzaurāga, pāvesta Leona 14. vizītes organizācijas komitejas vadītājs. Viņš piebilda, ka pāvesta vizīte mudina mūs sagatavot ne tikai savas mājas, bet arī savas kopienas, apkaimes, pilsētas un galvenais mūsu pašu sirdis.
2: Intervijā ziņu aģentūrai AIKA viņš paskaidroja, ka Postas del Encuentro koncepcijas pamatā ir dziļi Argentīnas vēsturē iesakņojusies tradīcija. Vēsturiski tās bija tirdzniecības, viesmīlības un tikšanās vietas, norādīja Inzauraga. Priekšlikumu iedvesmojušas arī stafetes, kurās vēstījums tiek nodots no rokas rokā, līdz sasniedz gala mērķi. Viņš uzsvēra, ka šī projekta mērķis ir dot iespēju katrai vietējai kopienai kļūt par pāvesta vizītes saimnieci un galveno varoni.
0: Sestdien 10. oktobrī Mantujas svētā Andreja bazilikā kanonizācijas lietu dikasterija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta vārtā vadīja Assolas Jēzus svētās sirds Ursulīnu māsu kongregācijas dibinātājas Marijas Ignācijas Isaki beatifikācijas svinības. Marija Ignācija Isaki dzimusi 1857. gada 8. maijā Stecāno, mirusi 1934. gada 19. augustā Seriātē. Jaunā sveitīgā bija plaši pazīstama ar savu nezūdošo cerību un pilnīgu uzticēšanos Dieva palīdzībai pat vissarežģītākajās dzīves situācijās. Viņas dibinātās kongregācijas galvenā darbības joma ir bērnu un jauniešu audzināšana kristīgā garā.
2: Desmitajā oktobrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma audiencē muzeju direktorus no visas pasaules, kuri ir apvienojušies 1992. gadā izveidotajā Bizo grupā. Svētais tēvs sveica šīs grupas prezidentu, mākslas vēsturnieku no Holandes, Tako Dibicu un citus muzeju vadītājus, kuri Romā ir pulcējušies, lai apspriestu materialitātes tematu.
3: Katrs muzejs ir piemiņas, skaistuma un vēstures telpa, kurš veicina paaudžu tikšanos, kultūru un cilvēka radošumu, teica Leona 14. izceļot īpašo baznīcas saikni ar mākslu, ko tā ir rūpīgi attīstījusi gadsimtu gaitā. Ar mākslas palīdzību cilvēks, pateicoties savam talantam, paaugstina un pārvērš matēriju. Tas ir radošums, kuru viņš piekopj, pamatojoties uz līdzību Dievam.
2: Materialitātes temats ir interesants arī ar to, ka matērija ir vieta, kur pats Dievs vēlējās atklāties cilvēcei. Pāvests aicināja palūkoties uz to no dažādiem aspektiem. Vispirms, matērija ir pieejama kā mums uzticēta dāvana. Mākslinieks pārveido to, ko tur savās rokās, un savu darbu pārvērš par dāvanu citiem. Svētais Tēvs pieminēja pāvesta Franciska vārdus no enciklikas Laudato Si, kurā teikts: Jēzus strādāja ar rokām, katru dienu pieskaroties Dieva radītajai matērijai, lai piešķirtu tai formu ar savu amatnieka talantu. Līdz ar to matērija spēja pielāgoties. Mākslinieks var tai piešķirt formu saskaņā ar savu ieceri, iemiesojot tajā jūtas, sapņus un vārdus. Atdarinot Dieva darbu, cilvēks matērijai piešķir jēgu, piepildot to ar transcendentu nozīmi. Tādējādi māksla kļūst par skaistuma zīmi, kura atmodina sirds un prāta acis un cilvēku spēju virzīt augšup.
3: Visbeidzot, matērija ir piemiņa. Muzejā skatāmie mākslas dargumi liecina par vēsturi, kas no paudzes paudzē uzrunā katru un nodot tālāk patiesu pagātnes gudrību. Tieši tādā veidā sveceļojošā basa.

0: Maldito. Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Autumu porvaldētīs Latvijas zemes fonds šurdeņu uzsok aktīvoku fonda īpašumā asošu lauksaimniecības nomas zemju īpašumu pordošanu lauksaimnīkim. Pirmie īpašumi jau ir pieejami īgodē dažādos Latvijas reģionos, un to kūpējo platēba porsnāca 220 hektārus. Pordošanā tiek virzēti īpašumi, kuri zemes fonda portfeļi atcerodās ilgstūši, kā arī zemes īpašumi, kurim beidzās nūmas liegumi un kuru nūmnieki ir atsateikušies no nūmas attīcību turpinojuma. Pirmie sludinājumi publicēti par īpašumiem vairākos Latvijas novados, tostarp Augšdaugavas, Bolvu, Bauskas, Cēsu, Gulbenis, Jelgavas, Jēkabpils, Kroslavas, Ludzas, Madonas, Ogris, Smiltenis un Tukuma novados. Latvijas zemes

Zemes fonda vadītāja Ina Alksne uzsver, ka Latvijas zemes fonda mērķis ir vienmēr bijis veicinot lauksaimniecības zemes saglabošanu un lauksaimnieciskajā darbībā. Mums ir svarīgi, lai zeme, kuru savu laiku pordeva zemes fondam, ilgtermiņā nonoktu aktīvu lauksaimnieku īpašumā. Tāpēc leistekus jaunu īpašumu iegodai un iznomošanai ar vienu aktīvok pīdovojam lauksaimniekiem, izagodoties arī portfeļi asūšos zemes. Latvijas zemes fonds kopš to izveidis 2015. Gadā izagodojis lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu tos pieejamību lauksaimniekiem nūmas un reversos nūmas veidā.

No 26. oktobra līdz 10. novembram vairāk nekā 100 dialoga apļūs visā Latvijā, pilsētos, pogostos, skolos, uzņēmumos un vītajos kūpīnos cilvēki sazarunosīs par vīnu kūpēgu jautājumu, kas mūsu spācināja un satura kūpā. Atbildes netiks maklātas aptaujā vai ekspertu diskusijā, bet Latvijā vēl mozog zinamā sarunu formātā dialoga apļūs. Šobrīd dažādos Latvijas vītos jau noteikti gatavošanos Latvijas dialogim un teik apmocāti sarunu veži un plānoti dialoga apļi. Latvijas dialogi notiks Latvijā vēl salīdzinoši mūsu pazīstamā sarunu formātā, jo dialoga aplis nav ni diskusija, ni debatis. Timā nav jūaisto savu pozīciju, jo polīcinoja citi sarunas bīdri un sarunas beigos nav jonūnok pie kūpēgas atbildis. Nelolā 3-10 cilvēku grupā dalībnieki dalos savā pieredzī un mēģināja saprast, ka vīnu un tūpošu jautājumu redz un pīdzēvoja citi. Kotru dialoga apļi voda īpaši sagatavots sarunu veids, jo uzdevums nav būt ekspertam un virzēt sarunu iz konkrētu risinojumu, bet palīdzēt sarunā izasaistētīs visim un izpējams radēt izpieju citam citu sadzirdēt arī tad, ja vidūkļi atsašķirās. Latvijas dialogu laikā plānoti vismaz 100 dialoga apļi. Vairāk informācijas www.latvijasdialogi.lv

0: Aizvadētajos Brevdīnos, Pūļejas pilsētā Grūdzjoncā Latvijas spīdveja izlase izcīņāja sudraba medaļas Eiropas čempionātā spīdvejā porim. Septiņu valstu konkurencija Latvijas komanda sakroja 25 punktus un tikai par vienu punktu atpalika no Pūļejas. Ceņa par uzvaru Išaškēros sacensību pēdējā braucīņī. Latvijas izlases sastāvā bija Daugavpils spīdvejisti Andžejs Lebedzevs, Francis Gusts un Daniels Kolodinskis. Finālā visus sešus komandas braucīņus aizvadāja Lebedzevs un Gusts, savukārt Kolodinskis bija pieteikts rezervī. Par medaļām sacensties Latvijas, Pūļejas, Čehijas, Dānijas, Lielbritānijas, Somijas un Itālijas izlasīs.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien galvenokārt mokuņains laiks, vītam gaidams arī aizlaicīgs lejs. Reita pusī vītamā sazaglabosīs migla un dīvmoka. Vies posurā būs slānai, vien jūras piekrastītis būs mārani stipras. Vēja virzīns šodien būs no zīmeļiem. Gaisa temperatūra gaidāma plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Ja tu, kungs, gribēsi nozīt zēbes tīsot, kungs, kas tad spēs izturēt, bet pie tevis varam pīdūšanu atrast. Dīva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Klusuma brīdi nožālosim mūsu grēkus, lai būtu dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, torbiem un nolaidību. Muna vaine, muna visulaloko vaine. Tādēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, jūsus, broļi un māsas, aizlaukt par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsežāloju par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēkajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsežāloju par mums.
1: Kungs apsežāloju par mums.
0: Kristu apsežāloju par mums.
1: Kristu apsežāloju par mums.
0: Kungs apsežāloju par mums.
1: Kungs apsežāloju par mums.
0: Lūksimies. Kungs, Tevi lūdzam, lai Tava žielestība mūs vienmēr vodā un ir ar mums, lai mēs pastovēgi tīktos darēt labos darbus caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasējums no svētā apustula Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, Kristus mūsus ir atbrīvojis brīvībai, kad nu palīci tamā, nanocīt otkon vierdzēbas jūgā. Lūk, es, Pāvils, jums soku, ka, ja jūs ļausties apgreizēšanai, Kristus jums niko naleidzēs. Un vēlreiz es aplīcinoju kotram cilvēkam, kas līk sevi apgreizēt. Ka tot jam jopelda visi likuma prīkšoksti. Jūs, kuri meklēt attaisnošanu likumā, esat nošķirti no Kristus un atkrituši no žīlestības. Ja jums ar gora palīdzību bolstoties uz ticēbu, gaidam cerātu taisnēbu, todēļ, ka Kristu Jēzu ni apgreizēšanai ir nozīme, ni neapgreizēšanai, bet ticēbai, kas darbojās mīlestībā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīva žīlestība, lai nunok por mani.
1: Dīva žīlestība, lai nunok por mani.
0: Kungs, tava žalsirdība, lai nok por mani, un tava pestēšana saskaņa ar tavu sūļējumu, un ātjam munai mutei patīsēbas vārdu, jo es uzatecu tavim sprīdumim.
1: Dīva žīlestība,
0: lai nunok por mani. Tavu likumu es sorgošu vienmēr un visus mūžu mūžos, jo es izīšu plašumos, jo esmu meklējis tavas pavieļas. Dīva žīlestība, lai nunok por mani. Un es prīcošos par tavam bauslēbam, kuras es esmu īmīļojis. Un es celšu savus rūkos pēc tavam bauslēbam, kuras mīļoju, un pordomošu tavas pamocēbas. Dīva žīlestība, lai nunok por mani.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svētā apustuļa. Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā, kāds farizējs ielaudza Jēzu pie sevis pusdienās, un iesīgojas īkšā ījama vītu pie golda. Bet farizējs to redzot breinējos, ka īs nasamozgoj pirms pusdīnem. Tad Kungs jam sacē, tagad jūs farizēji tērāt bikera un bļūdas orpusi, bet jūsu īkšīne ir laupēšana un nakrītnēbas pilna, naproteigī. Vai to tas, kurš radē orpusi, naradē arī īkšpusi? Labāk dūdī to, kas ir īkšīnē, ej žalsirdēbas dovanu, un lūk, viss jums būs teirs. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ir ļoti īss evangēlija fragments. Redzam, kā kāds no farizējiem ir uzaicinājis Kungu Jēzu pusdienās. Un redzam, kā rodas konflikts, liekas ne no kurienes. Viņš paaicināja pusdienās, skaists žests, it sevišķi ebreju kultūrā, kur viesmīlība ir ļoti cienīta. Un farizējs brīnījās par to, ka Kungs Jēzus nemazgā rokas. Kā tas ir iespējams? Un liekas, ļoti nepamatota ir Kristus reakcija. Varētu pateikt, ka nu, kas tad tev grūti nomazgāt rokas un miers? Varētu pateikt, piedodiet es tulīt. Bet Kristus tā ļoti asi pārmet liekulību. Ne? Ka jūs ļoti domājat par to, kas ir ārpusē, bet nedomājat par to, kas ir iekšpusē. Ka labāk dodiet to, kas ir iekšā, žēlsirdības dāvanas. Un tad viss būs tīrs, ne? Gan iekšējais, gan ārējais. Kāpēc Kungs Jēzus ir tik ass? Tāpēc, ka Kungs Jēzus reaģē tā uz cilvēka liekulību. Kungs Jēzus šeit parādā tādu arī gudrību, ka viņš tā uzreiz uz sitiena no konkrētas praktiskas situācijas var atrast nu, tādu iespēju parādīt patiesību. Ka viņš arī šajā liekas sīkumaina situācijā brīdina farizējus un vispār cilvēci, ka mēs nevaram palikt vienkārši tikai pie ārējām lietām. Jo, kā mēs arī vakar runājam, tādas lietas, kā roku mazgāšana, jūdu kultūrā farizēja izpratne bija saistīta ar reliģisku praksi. Tas ir tāda dievbības forma. Tas bija tāds likuma ievērošana. Un tas viņam bija saistīts tieši ar dieva gribas pildīšanu. Un Kungs brīdina, lai mēs nedrīkstam pie tā apstāties. Protams, ir svarīgi mazgāt rokas, svarīgi mazgāt drēbes. Tas viss ir vajadzīgs. Bet tas viennozīmīgi nevar būt tas, kas glāb manu dvēseli. Savukārt farizēm bija tieši tas viss pagriezt tādā reliģiskā plaknē, reliģiskā virzienā. Un tāpēc Kristus saka, ka mēs nedrīkstam pie tā apstāties. Ka iet runa par to, kas man ir iekšā, nevis par to, kas man ir uz ārpusi. Un tas ir patiesība tas, par ko runā šodien Pāvils. Atkal turpina viņš to vēstuli galatiešiem. Viņš runā, ka tie, kas meklē attaisnošanu likumā, ir nošķirti no Kristus. Kristus viņam neko nelīdz. Tie, kas ir tendēti tikai uz tādu ārējo burtu likuma ievērošanu, nevis uz to, kas ir iekšā pēc savas būtības, ir nošķirti no Kristus. Tas nozīmē, mīļie, protams, mēs esam aicināti, to pieprasa mūsu kultūra, mūsu uzvedība, lai mēs rūpētos par to, kā mēs izskatamies. Bet lai mēs svarīgāko to uzsvaru liktu uz to, kas ir mana sirdī. Ne? Kas ir mana sirdī, vai es... Kā šodien Kristus saka, ka dodiet žēlsirdības dāvanas, tad viss būs tīrs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksim, lai Dievs voda mūsu Mores zemes baznīcu pa ticēbus uzplauku pa ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par ģimenēm, lai starp bārniem un vecokiem volda mīrs un saskaņa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, stiprināja mūsus labvieļēbus un pīdūšanus goru, lai pēc Tava pīmāra arī no šos pasaules mēs šķirtos ar pīdūšanus vordim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniešiem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, Jēzu, Tu esi teicis, ļaujiet bārnim nokt pie manis, dori, lai mēs bīžok sastaptos ar Tevi, pieejamot svāto komuniju. Mēs Tevi lūdzam, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba aukli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam, slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvēbas esam saimuši. Vēinu, ko Tu upurēm, vēina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzirieni.
1: Lai Dievs ir milžams, slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem savu ticēgu slaukšanas un pienesumus, lai ar dievbēgu daļēbu šimos noslēpumus varam sasniegt dabas ugūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Saukšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev kungs svētais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, sova labvieļēba to esi radēt cilvēku, sova žalsirdēbēs jo atpestējis, no taisnīgas tropas, car Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestāti slavē eņģeļi, kūdunoj vaļdējušanas, tavā priekšā dreb varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzām ļau arī mums pīvienot jums savus bolsus, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumos, svietēts, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzām, dori svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis laprotīgi sevi atdeva cīšanam, jis paima maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi kā veida pēc vakariņām, jūs paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžaigos darēbas ašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot, jo novi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovē tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīs un asni teikam svātu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj jums skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāluj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jēzupu, jo steiga vaini, svātajiem apustuļam un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev Dīvam visvaranēm tāvam svāto gura vīnībā ir visgūts un slava visos mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķo likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes, mūsu dīnišķu maizi tūdi mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgas cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņi ar savu gribu, labvielējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai bordu, un muna dviesele kļūs vasala.
0: Bogoti kļuva nabagi un cīta bodu, bet tīm, kas meklē kungu, natrauks nikaida lobumā.

0: Lūksimies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu maistāti, lai tu barojot mūs ar savu dāļavas svāto mīsu nasni, tori mūs par tavas divišķos dobas lēdz dalībnīkim, cer Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus svietē visvarenais Dievs, tavs dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīpaži ielestēba, lai jūs pavada.
1: Pateicība divam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešpadsmitajā oktobrī Saeimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševicā pīzadalos Varšavas drūšēbas fórumā, kas ir nozīmēgoko drūšēbas un orpolitikas konferenca Centrālajā un Austrum Eiropā. Fóruma laikā Saeimas priekšsādātojas Bīdra pīzadaļāsīs augstaļēmiņa parlamentārīšu diskusējos par transatlantisku vīnotēbu. Zanda Kalniņa Lukaševica ir viena no ekspertu un politisko līderu grupas daļēbnīcam, kura pīzadaļāsīs 2028. Gada Varšavas drūšēbas fóruma strateģisko ziņojuma Eiropas drūšēbas stiprinošana no NATO austrumu flanga līdz toliem zīmeļiem, Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Pūļejas kūpēgo stratēģija izstrodī. Ziņojuma galvenais viestījums Baltijas valstim, Ziemeļvalstim un Pūļejai jokļūst par Eiropas nākotnes drūšēbas arhitektūras veidotojiem. Eiropas drūšēbas vide ir fundamentāli mainījusies. Krīvejas draudi nazabēgsīs pat pēc kara Ukrainā aktīvos fāzes noslauguma. Mūsu reģiona valsts vislabok apsazinoja Krīvejas radētos draudus un mūsim ir arī pīredze un politisko griba, lai kūpēgi veidot uz piecēgoku Eiropu. Todēļ mēs nadrīkstam būt tikai Eiropas aizsardzēbas pirmo liņēja, mūsim jābūt Eiropas drūšēbas stratēģijas veidotojiem, noroda Zanda Kalniņa Lukaševicā. Varšavā drūšēbas fórums šogad nozarasinojās 12. Un 13. Oktobrī. Pēcpadsmitajā oktobrī 12.30 Ludzas vidusskolā RTU Rāzeknis akadēmijā sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Ludzas novada izglītības porvaldi rekoja valsts valodas dīnu. Profesore, valodnīca un gromatu autore Sanita Mārtina rosinās dūmot par to, ka saskaitāt visas pasaules valodas. Vai latviešu valoda ir moza vai lela, vai zinot latviešu valodu ir modernai, un cik daudz valodu cilvēks var izemocētīs, un vai tos traucē vīna ūtrai. Saukot Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Justīne Bondere sekmēs diskusēju par tēmām, kā latviešu valodu jaunīši ikdīnā lītoj, ar kādam valodam vēl ir pildēta jū dzēve un kā radoši veidot latviešu valodā jaunus vārdus. Laipni gaidēti pedagogi un arī vidusskolu klašu audziekņi. Latvijas platforma attīstības sadarbībai kopā ar Bīdreibu Nazanomo Rāzikņa aicināja Latgalis kūpīnas porbaudāt savu gatavēbu krīzes situāciju, izspēlējot goldaspēļi drošēbas kods kūpīna. Izspēļa notiks 3. Novembrī 2014. Rāzeknis novada pašvaldības telpos atbrīvošanas alejā 95A Rāzeknī. Izkopēgu spēļi aicinoti pašvaldību darbinīki, vietējo nevalstisku organizāciju un kūpīnu porstovi, kas vēlējās izsaistētīs sniedzot atbalstu kūpīnai krīzes situācijos. Goldaspēļa drūšēbas kods kūpīna ļaus vītajam kūpīnam labok novērtēt gatavēbu krīzes situācijam un saprast, kāda ir kodra cilvēka lūma krīzī, kā vajag darbu koordināciju, kā plānot resursus. Spēļa teik izspēlēta vīna konkrēta situācija, plūdi un evakuācijas atbalsta punktu izveida. Spēles dizains aptuveni veidots vinkošs un minimalistisks, lai te būtu patstāvīgi izdrukojama un funkcionāla arī manboltijā drukā. Latgaļas reģionā 2. Novembrī 17.30 notiks izspieļa Latgaļas mocēbu centrā Daugavpilī, bet 3. Novembrī divas izspieļas 9.30 Kroslovā un arī 14. Rāziknī.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā gaidams galvenokārt mokūņains laiks, vītam arī aizlaicīgs lēts. Reita stundos dažvīt sazaglobosīs migla un dīvmokā. Vies pūs slānai, vien jūras pīkrastī, mārani stipri, pūs no zīmeļim. Gaisa temperatūra šodien plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.

Lova dinamēlī dorgie Latgales radio klausētojuši mazskaistījā rudenēgijā dīnā ūtardiņa 13. Oktobris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveiciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs.

Un šodien ir savus vārdas svātkus, viņi Irma un Mirga. Daudz laimes gaveļnīcām svātkus! Bet jūs redzējumā, ka vienmēr arī šodien būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonīt un izmantojīt īspiju, lai nosūtāt kādu sirsnēgu un mēlu sveicīņi.

Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķērsimās klot jūsu īsotētiem sveiciņiem. Pirmīs sirsnēgīs sveicīns pagojušajā dzimšanas dīnā, lai ceļoja Zondrupeni, kura sveicīņa ceļoja pie Ņinas virzes. Prīku kā ir rosas losī kreitu nu jaunarast, lai mīkdīnas ritmā vienmēr nosargot prast, lai veseļēba, energija un dzēvis prīks, meliju meli sveicīņa no visas saimis.

64 62 11 1 pīci. Telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai tīši tagad nosūtētu kaidu sirsnēgu, saules pilnu rudinēgu sveicīņi šimā palākajā lietēnijā esti rudinēgijā dīnā.

64, 62, 11, 1, pīcī. Burbēga izpieja mūs uz sazvaņāt un nosūtāt kādu labu vordu kādam jaukam sirsnēgam cilvēkam.

Un tikai visi sveicīņi izskanījuši, kā vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jau jauka izdevusies šeit palāko dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarī cīnījumi Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar tīvajiem austrumiem Irānas konfliktu. Reģionā turpinājās saspringta situācija. Irānas atbalstētie hutīši Jemenā svādien i pirmadien atkārtotai uzbruka Sauda Arābijas galvaspilsētas Rijādas lidostai. Svādienis trīcīnī goja bojā vismaz 13 cilvēki, izskaitot vienu Indijas pilsoni. Vairākai 300 tika ievainoti. Pirmadien sako vēl viens uzbrukums, kuramā bojā goja viena persona, 11 tika ievainotas. Lidostīs laiku apturējos darbē bija vairokas valsts tamā starpā ASV un Austrālija, no savus pilsoņus no ceļošanas iz Rijādu. Sauda Arābija atbildē ar gaisa trīciņam iz Jemenu. Hutīši ziņoja par upurim. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka Vašingtona apsver iespēju, da svinotīs Sauda Arābijas trīciņam pret hutīšiem. TV austrumi palīk nestabili ar e-Hormuza šaurumā. Tur notikuši incidenti ar tankuģim, tamā starpā drona uzbrukumi. Irāna noroda, ka ASV atbildēs Teherānas 7 nosacējumiem Hormuza šauruma atdarēšanai ir nepieteikoša. Konflikts ar Irānu visi vēl ir stripceļā. ASV nav veikušas lauz trīciņus Irānas teritorijā kopš jūļa, bet Trumps uzsver, ka karš nesabēgsīs, kamēr nebūs garantēm, ka Irāna neīgīs kūdūli īroķus. ASV aizsardzības departaments paaugsta no bojā gošu ievainotu skaitu operācijos, kas saistētas arī to konfliktu. Ja runājam par Krīvejas Ukrainas karu, tad prezidents Trumps svādien paziņo, ka Krīveja Ukraina ir vienošās par enerģētikas pamīru, kur traukt uzbrukumus enerģētikas objektim. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krīveja turpināja trīciņus. Skarti objekti Harkivā ir cetur, izraisot elektroenerģijas padevis traucējumus. Zelenskis norodīja, ka Ukraina atbalstētu pamīru, ja Krīveja to ievārotu, bet Moskova oficiāli nav apstiprinājusi to vienošanos. Trumps arī aicina Ukrainu nomainīt vadību, uzskatot, ka Zelenskis nav gatavs mīram. Zelenskis atbildēja, ka pieņemtu vēlēto izvēli, bet vēlēšanam vajadzēja drošība. Eiropas Savienības ūrlītu ministri pieņēma gandrīz 1600 jaunas sankcijas pret Krīvejas militāru rūpnīcisko kompleksu. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norodīja, ASV ir Krīvejas dīzeļdegvielas eksportu darījumu kā nepieņemamu Eiropai. Eiropas Savienībā ir jau pasludināja Krīvejas militārais izlūkdienests par teroristisku organizāciju. Tā ir vakar Luksemburgā pirmā Eiropas Savienības orlītu padomis saīsmis sokuma izcēla Lietuvas orlītu ministrs Kestutis Budris. Pa jām vajadzēks vairāk pastiprinot Krīvejas starptautisku izolāciju. Budris arī uzsvēra, ka ir jau vīš papildu sankcijas pret visam personam, kas iesaistētas Krīvejas hibrīdu operācijos, i kuram ir saikne ar Krīvejas kara mašanu. Bet pēc Ukrainas trīciņiem pa Krīvejas interneta kompānijas Yandex datu centrim mudrē pasamazinojies galēji labējos idejas atbalstošo īrakstu skaits dažādos sociālajos ziņu vītnēs. Itēda situācija novērota ne tikai Eiropā, bet arī ASV i Kanādā. Krīvejas interneta kompānija Yandex nareši tiek pielīdzinot amerikāņu Google, tā kā pīdovoja cieši daudzus dažādus pakalpojumus, sociot ar taksometra pakalpojumiem tiešsaistes veikalim, iebeidzot ar sātas lapu uzturiešanu i datu mokuņu pakalpojumu nodrošinošanu. Internetu maklātoju vidā Yandex Krīvijā aizņem apmēram 3/4 tirga. Pagojušos nedēļas beigos Ukrainas spāki uzbruka trejiem Krīvejas Yandex datu centrim. Kopumā pilnībā vai daļēji iznīcinoti ir 3 no 5 datu centrim. Eksperti prognozē, ka notikušais pamatīgi var ietekmēt uzņēmumu darbību. Attaisnojot savu rēcēbu, Ukraina ir paziņojusi, ka trīciņš izdarīts pa uzņēmumu, kas nodrošina ienākumus Krīvejas kara mašinai. Pēc citiem uzbrukumiem, piemēram, sociālajā saziņas vītnē X ir mudrē pasamazinojis dažādu botu apjoms. Proti vairā nazadarbījās daudzi profili, kas publicējuši porpublicējuši kādu konkrētu informāciju. Politikas novērotoji jau uzsver, ka itis ir spilgts pierodējums tam, cik cīši Krīvē ar tehnoloģiju palēdzēba rauga ietekmēt politiskos procesus orvalstīs, īpludinojot valstīm aldinošu informāciju izteiktu dezinformāciju. Bet ja pazaveramies vēl iz citiem starptautiskajiem notikumiem, tad Āfrika imigrācija. Piģibūti krastim ir nogrimus porslūgota laiva ar 305 migrantiem, kas devās iz Jemenu. Bojā gojušas mūs 139 cilvēki, 84 visvaļ ir pazuduši. Nigērijā nedēļas beigos divējos uzbrukumos nogalinot apmēram 20 cilvēki. Tikum Ziemeļkoreja palaida neidentificētu projektu Japānas jūrā. Taivāna cīši sekoja Ķīnas militārajiem manevrim. Nepālā pēc plūdu izraisētiem zemes nogruvumiem evakuēti dzīvotoji, vairokas sātis i tilti ir aizskaloti. Aizvadēto dīnakts izzīmējās ar eskalāciju divajos austrumos. Naskaidrēbā Trumpa enerģētikas pamīru Ukrainā i Krīvijā, kā arī vairokiem humanitāriem politiskiem satricinājumiem Āzijā i Āfrikā. Ģeopolitisko nestabilitāti turpināja dominēt pasauļa dīnas kortēbā, kamēr ekonomikas izzinotnes jūmā ir arī pozitīvi signāli. Situācija straujai mainās, ja turpmākajos dīnas var nest jaunas atteistības. Paldies, ka klausījotājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Autumu porvaldētīs Latvijas zemes fonds šurdeņ uzsoka aktīvoku fonda īpašumā asošu lauksaimniecības nomas zemju īpašumu pordošanu lauksaimnīkiem. Pirmie īpašumi jau ir pieejami īgodē dažādos Latvijas reģionos, un to kūpējo platēba porsnāc 220 hektārus. Pordošanā tiek virzēti īpašumi, kuri zemes fonda portfeļi atcerodās ilgstūši, kā arī zemes īpašumi, kurim beidzās nūmas liegumi un kuru nūmnieki ir atsateikušies no nūmas attīcību turpinojuma. Pirmie sludinājumi publicēti par īpašumiem vairākos Latvijas novados, tostarp Augšdaugavas, Bolvu, Bauskas, Cēsu, Gulbenis, Jelgavas, Jēkabpils, Kroslavas, Ludzas, Madonas, Ogris, Smiltenis un Tukuma novados. Latvijas zemes fonda vadētoja Ina Alksne uzsver, ka Latvijas zemes fonda mērķis ir vienmēr bijis veicinot lauksaimniecības zemes saglabošanu un lauksaimnieciskajā darbībā. Mums ir svarīgi, lai zeme, kuru savu laiku pordeva zemes fondam, ilgtermiņā nonoktu aktīvu lauksaimnieku īpašumā. Tāpēc leistekus jaunu īpašumu īgodai un iznomošanai ar vienu aktīvok pīdovojam lauksaimniekim, izagodoties arī portfeļi asošos zemes. Latvijas zemes fonds kopš to izveidis 2015. Godā izagodojis lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu tos pieejamību lauksaimniekiem nūmas un reversos nūmas veidā.

No 26. oktobra līdz 10. novembram vairāk nekā 100 dialoga apļūs visā Latvijā, pilsētos, pogostos, skolos, uzņēmumos un vītajos kūpīnos cilvēki sazarunosīs par vīnu kūpēgu jautājumu, kas mūsu spācināja un satura kūpā. Atbildis netiks maklātas aptaujā vai ekspertu diskusijā, bet Latvijā vēl mozog zinamā sarunu formātā dialoga apļūs. Šobrīd dažādos Latvijas vītos jau noteik gatavošanos Latvijas dialogim un teik apmocāti sarunu veži un plānoti dialoga apļiem. Latvijas dialogi notiks Latvijā vēl salīdzinoši mūs pazīstamā sarunu formātā, jo dialoga aplis nav ni diskusija, ni debatis. Timā nav jo aizstāv savu pozīciju, jo polīcinoja citi sarunas bīdri un sarunas beigos nav jo nonok pie kūpēgas atbildis. Nelielā 3-10 cilvēku grupā dalībnieki dalos savā pieredzī un mēģināja saprast, ka vīnu un tūpošu jautājumu redz un piedzēvoja citi. Katru dialoga apli voda īpaši sagatavots sarunu veids, jo uzdevums nav būt ekspertam un virzēt sarunu iz konkrētu risinojumu, bet palīdzēt sarunā izasaistētīs visim un izpējams radēt izpēju citam citu sadzirdēt arī tad, ja vidūkļi atsašķirās. Latvijas dialogu laikā plānoti vismaz 100 dialoga apļi. Vairāk informācijas www.latvijasdialogi.lv

0: Aizvadētījos Brevdīnos, Pūļejas pilsētā Grūdzjoncā, Latvijas spīdveja izlase izcīņāja sudraba medaļas Eiropas čempionātā spīdveja pori. Septiņu valstu konkurencī Latvijas komanda sakroja 25 punktus un tikai par vienu punktu atpalika no Pūļejas. Ceņa par uzvaru Išaškēros sacensēbu pādējā braucīņī. Latvijas izlases sastovā bija Daugavpils spīdvejisti Andžejs Lebedzevs, Francis Gusts un Daniels Kolodinskis. Finālā visus sešus komandas braucīņus aizvadāja Lebedzevs un Gusts, savukārt Kolodinskis bija pieteikts rezervī. Par medaļām sacensties Latvijas, Pūļejas, Čehijas, Dānijas, Lielbritānijas, Somijas un Itālijas izlasīs.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien galvenokārt mokuņains laiks, vītam gaidams arī aizlaicīgs lejs. Reita pusī vītamā sazaglabosīs migla un dīvmoka. Vies posurā pūs slānai, vien jūras pīkrastīt izbūs mārani stipras. Vēja virzīns šodien būs no zīmeļiem. Gaisa temperatūra gaidāma plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar tīvajiem austrumiem Irānas konfliktu. Reģionā turpinājās saspringta situācija. Irānas atbalstētie hutieši Jemenā svādin i pirmadien atkārtotai uzbruka Sauda Arābijas galvaspilsātas Rijādas lidostai. Svādinis trīcīnī goja bojā vismaz 13 cilvēki, izskaitot vienu Indijas pilsoni. Vairākai 300 tika īvainoti. Pirmadien sako vēl viens uzbrukums, kuramā bojā goja viena persona, 11 tika īvainotas. Lidostīs laiku apturējos darbē,

0: Vairokas valsts, tamā starpā ASV un Austrālija, brēdino savus pilsoņus no ceļošanas uz Rijādi. Saudārābija atbaļdārgais trīciņam iz Jemenu. Hutīši ziņoja par upurim. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka Vašingtona apsver iespēju, da svinotīs Saudārābijas trīciņam pret hutīšiem. Tīvī austrumi palīk nastabili arī Hormuza šaurumā. Tur notikuši incidenti ar tankuģim, tamā starpā dronu uzbrukumi. Irāna noroda, ka ASV atbaļdīs Teherānas septiņam nosacējumiem Hormuza šauruma atdarēšanai ir nepieteikoša. Konflikts ar Irānu visi vēl ir stripceļā. ASV nav veikušas lauz trīciņus Irānas teritorijā kopš jūļa, bet Trumps uzsver, ka karš nesabēgsīs, kamēr nebūs garantējumi, ka Irāna naīgi uz kūdūli īroķus. ASV aizsardzības departaments paaugsta no bojāgošu īvainotu skaitu operācijos, kas saistētas arī to konfliktu. Ja runājam par Krīvejas Ukrainas karu, tad prezidents Trumps svādien paziņo, ka Krīveja Ukraina ir vienojušās par enerģētikas pamīru, kur traukt uzbrukumus enerģētikas objektim. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krīvejā turpinoja trīciņus. Skarti objekti Harkivā ir citur, izraisot elektroenerģijas padevis traucējumus. Zelenskis norodīja, ka Ukraina atbalstētu pamīru, ja Krīvejā to ievārotu, bet Moskova oficiāli nav apstiprinājusi to vienošanos. Trumps arī aicina Ukrainu nomainīt vadību, uzskatot, ka Zelenskis nav gatavs mīram. Zelenskis atbildēja, ka pieņemtu vēlēto izvēli, bet vēlēšanam vajadzēja drošība. Eiropas Savienības ūrlītu ministri pieņēma gandrīz 1600 jaunas sankcijas pret Krīvejas militāru rūpnīcisko kompleksu. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norodīja, ASV ir Krīvejas dīzeļdegvielas eksportu darījumu kā nepieņemamu Eiropai. Eiropas Savienībā ir jopasludināja Krīvejas militārais izlūkdienests par teroristisku organizāciju. Tā vakar Luksemburgā pirmā Eiropas Savienības orlītu padomis saīsmis sokuma izcēla Lietuvas orlītu ministrs Kestutis Budris. Pa jām vajadzēks vairāk pastiprinot Krīvejas starptautisku izolāciju. Budris arī uzsvēra, ka ir jovīš papildu sankcijas pret visom personam, kas iesaistētas Krīvejas hibrīdu operācijos, ikuram ir saikna ar Krīvejas kara mašanu. Bet pie Ukrainas trīciņiem pa Krīvejas interneta kompānijas Yandex datu centrim mudrē pasamazinojies galēji labējos idejas atbalstošo īrakstu skaits dažādos sociālajos ziņu vītnēs. Itēda situācija novērota ne tikai Eiropā, bet arī ASV un Kanādā. Krīvejas interneta kompānija Yandex nareši tiek pielīdzinot amerikāņu Google, tā kā piedāvoja cieši daudzus dažādus pakalpojumus, sociot ar taksometra pakalpojumiem tiešsaistes veikalim, iebeidzot ar sātislapu uzturiešanu ir datu mokuņu pakalpojumu nodrošinošanu. Interneta maklātoja vidā Yandex Krīvijā aizņem apmēram 3/4 tirga. Pagojušos nedēļas beigos Ukrainas spāki uzbruka trejiem Krīvejas Yandex datu centrim. Kūpumā pilnībā vai daļēji iznicinot ir 3 no 5 datu centrim. Eksperti prognozē, ka notikušais pamatīgi var ietekmēt uzņēmumu darbību. Attaisnojot savu rēcēbu, Ukraina ir paziņojusi, ka trīciņš izdarīts pa uzņēmumu, kas nodrošina ienākumus Krīvejas kara mašinai. Pie citiem uzbrukumiem, piemēram, sociālajā saziņas vītnē X ir mudrē pasamazinojis dažādu botu apjoms. Proti vaira nazadarbījās daudzi profili, kas publicējuši porpublicējuši kādu konkrētu informāciju. Politikas novērotoji jau uzsver, ka itis ir spilts pierodējums tam, cik cīši Krīvē ar tehnoloģiju palēdzēba rauga ietekmēt politiskos procesus orvalstīs, īpludinojot valstīm aldinošu informāciju izteiktu dezinformāciju. Bet ja pazaveramies vēl iz citiem starptautiskajiem notikumiem, tad Āfrika imigrācija. Piģibūti krastim ir nogrimus porslūgota laiva ar 305 migrantiem, kas devās iz Jemenu. Bojāgojuši vismaz 139 cilvēki, 84 visvēl ir pazuduši. Nigērijā nedēļas beigos divējos uzbrukumos nogalinot apmēram 20 cilvēki. Tikum Ziemeļkoreja palaida neidentificētu projektu Japānas jūrā. Taivāna cīši sekoja Ķīnas militārajiem manevrim. Nepālā pēc plūdu izraisētiem zemes nogruvumiem evakuēti dzīvotoji, vairokas sātis ir tilti ir aizskaloti. Aizvadīto dienakts izzīmējās ar eskalāciju divajos austrumos. Noskaidrībā Trumpa enerģētikas pamīru Ukrainā ir Krīvijām, kā arī vairokiem humanitāriem un politiskiem satricinājumiem Āzijā un Āfrikā. Ģeopolitisko nestabilitāti turpināja dominēt pasaules dienas kortēbā, kamēr ekonomikas zinotnes jomā ir arī pozitīvi signāli. Situācija straujai mainās, ja turpmākajos dienas var nest jaunas attīstības. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Dargie, šī svētā mise ir svinēta Katrīnas nodomā. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem, nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana veselāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlestība mūs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastovīgi tīktos darīt labos darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un volda svāto gora vienībā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, Kristus mūsus ir atbrīvojis brīvībai, tad nu palīci tamā un nanonocit otkon virdzības jūgā. Lūk, es, Pāvils, jums soku, ka ja jūs ļausties apgreizēšanai, Kristus jums niko neleidzēs. Un vēlreiz es aplīcinoju kotram cilvēkam, kas līk sevi apgreizēt, ka tot jam jopelda visi likuma prīkroksti. Jūs, kuri meklēt attaisnošana likumā, esat nošķirti no Kristus un atkrituši no žīlestēbas. Jo mēs ar gora paļeidzēbu bolstoties uz ticēbu gaidam cerātu taisnēbu, todēļ, ka Kristu Jēzu ni apgreizēšana ir nozīme, ni neapgreizēšanai, bet ticēbai, kas darbojas mīlestēbā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā kāds farizējs ielaudza Jēzu pie sevis spuždīnēs, un īsīgojas īkšā ījama vītu pie golda. Bet farizējs tur redzot breinējos, ka īs nesamazgoj pirms spuždīnēm. Tad kungs jam sacē, tagad jūs farizēji teirējat bikera un bļūda sorpusi, bet jūsu īkšina ir laupēšana un nakrītnēbas pilna, naprotēģī. Vai to tas, kurš radē orpusi, naradē arī īkšpusi? Labok dūdīt tū, kas ir īkšīnē, kā ir žalsardēbas dovanu, un lūk, viss jums būs teirs. Tas ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien redzam evangēliju ļoti tādu īsu, vien daži teikumi, un liekas, ka problēma ir vispār nepamatota. Kāds farizējs izrādīja viesmīlību kungam, uzaicināja pusdienās. It sevišķi jūdu kultūrā tas ir tāds ļoti spēcīgs kultūras žests, tad, kad uzaicina pusdienās. Un brīnās, kāpēc kungs Jēzus nemazgā rokas pirms sāk ēst. Viņš izbrīnīts par to. Kungs Jēzus zinādams, par ko viņš domā un ko viņš runā, viņš viņam ļoti asi atbild. Un liekas, ka vispār nepamatoti un nevajadzīgi mazgāt savas rokas. Kāpēc ir jāsaka tik ļoti asi? Viņš varētu pateikt, tulīt piedodiet, tulīt es nomazgāšu rokas. Bet viņš saka, tu neprātīgais farizējs, tu tīri bikere un bļodas ārpusē, bet tas, kas ir iekšā, ir laupīšanas un nekrietnības pilns. Kāpēc kungs Jēzus tik ļoti asi rēģē? Tāpēc, ka tā ir tāda farizēja problemātika. Tāpēc, ka farizējs koncentrējas uz to, kas ir tikai uz ārpusi. Tikai uz ārpusi, lai būtu ievēroti vislielākie tādi sīkumi likumā. Un, ka mēs zinām absolūtu vairākumu no tiem likumiem, tas saucamiem, paši farizēri izdomāja. Tas nenāk ne no Mozus, nenāk ne no atklāsmes, tas vienkārši ir iegājis. Un tad ir sīkumi, kā rokas mazgāšana, viņu kultūra bija pasniegts kā reliģisks akts. Tāpēc Kristus viņam saka, ka jūs koncentrējaties uz to, lai tavas rokas būtu netīras, tavas rokas būtu tīras, bet tajā pašā laikā tas, kas tev ir sirdī, tava lepnība, tava aprunāšana, tas, ka tu panicini cilvēkus, tas tev liekas normāli, tas tev liekas pašsaprotami. Tāpēc kungs arī saka, tu esi neprātīgs. Tas ir tas, par ko šodien runā Pāvils. Mēs jau vairākas dienas baznīca par to domā, par galatiešiem vēstuli, ka Pāvils tieši kritizē to, ka daži no galatiešu draudzes saka atkal atgriezties pie vecas derības likuma, ot pie visiem tiem priekšrakstiem. Un tāpēc Pāvils asi saka, ka iet runa ne par apgraizīšanu, nevis par neapgraizīšanu, bet iet runa par to, lai tu ticētu kungam un lai tava ticība būtu balstīta mīlestībā. Kā šodien viņš pašās beigās saka, Kristu Jēzu neapgraizīšanai ir nozīme, bet ticībai, kas darbojas mīlestībā. Tas ir tas, ko šodienas farizējs no evangēlija nekādīgi nevar saprast. Un tāpēc kungs Jēzus izmantojot tādu tekošu problēmu, uzreiz, kas ir no situācijas, viņš to saka farizējiem. Viņš to saka arī mums, mīļie. Visos laikos, katram cilvēkam, viņš mudina, lai mēs, protams, koncentrētos uz to, kas ir ārpus, tas ir svarīgi. Beigu beigās rokas ir jāmazgā, par to nav nekādu šaubu. Bet lai mēs nepiegrieztu tādam žestam pestīšanas nozīmi, ne? ka ir lietas, kuras ir daudz svarīgākas, ka tādi sīkumi nevar ietekmēt manu sirdi, tādi sīkumi nevar glābt manu dvēseli, ka tie likuma priekšraksti, ka es jākoncentrējas nevis uz burtu, bet uz būtību, kas tur ir. Un būtība ir ticība kungam, kas balstīta mīlestībā. Tā kā redziet, galatieši

0: Un farizejs patiesībā nemaz nav tik tālu no mums, ka mēs varam to arī pārdomāt savā dzīvē. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs voda mūsu Mūres zemes baznīcu pa ticības uzplaukuma ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par ģimenēm, lai stur bārniem un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par jaunīšiem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim visas napīcīšamas svietēbas Katrīnai, par kuru ir svinēta šī svēto mise.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Jēzu, Tu esi teicis, ļaujiet bārnim nokt pie manis, dori, lai mēs bīžok sastaptos ar Tevi, pieimot svēto komuniju. Mēs Tevi lūdzam, kas dzeivoj un voldi mūžu mūžos.
1: Amen. Amen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem savu ticēgu slaukšanas un pīnesumus, lai ar divbēgu daļēbu šimos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu. Iemātu labvieļējas atjaunot kotru radeibu un devi mums leidzdaļēbu, jo dzēvēbas piļnēbā. Bildams dīva attāls, jies pazeminoja pat sevi. Un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radeibam. Todēļ tu jau paaugstinoja, un visam, kas jau klausa, izkļiva mūžēgas pestēšanas devējs. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visam debes pulkim. Mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucotu.

Svētuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Duri svētas, šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņām izspējama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņie bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovē tava prīška un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svētu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, ar visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām ceļšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leidz daļēbu mūžēgai iedzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jēzupu, jo slēga vaini svātējiem apustuļiem un visiem svātējiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev Dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīnībā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.
0: Paklausot pestētoja vortim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka, pasargotu no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgas cerības pīsepildēšanu, mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņa ar savu gribu, labvielējies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžos.
1: Amen. Un ar tavu koru.

Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vortu, un mūna dviesele kļūs veselam.

0: Lūksimies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dālu bez svēto mīsu un asni, dori mūs par tavas dīvišķos dabas leizdalībnīkim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visas svietē visvaranais Dievs, tavs dāls, svētais gors.
1: Amen.
0: Dieva žīles teiba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavē man svāto Jānova Marija.
0: Lūksimēs. Dievs vietēja savus ļaudis ar miras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kūrēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests paziņo, ka tuvākajās dienās viņam tiks veikta operācija un pateicas par lūkšanām. Mūsu mājas un baznīcas, vietas, kur satikties ar Kristu, Leona 14. Uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ievēlēts jauns Svētā Pētera bazilikas arhipresbiters. 12. Oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Leons 14. Par pāvesta ģenerālu vikāru Vatikānā, Svētā Pētera bazilikas arhipresbiteru un Svētā Pētera fabrikas prezidentu iecēla arhibīskapu Vittorio Francesco Violu, kurš līdz šim ieņēma dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāra amatu. Šie amati kļuva vakanti pēc tam, kad 3. oktobrī tika paziņots par kardināla Mauro Gambetti nomināciju par Kieti Vastu arhibīskapu. Vienlaikus tika ziņots, ka par jauno dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāru pāvests ir iecēlis bīskapu Aureliju Garsiju Marsiāzu. Pāvesta ģenerālvikārs pārauga to Romas diecēzes daļu, kas atrodas Vatikāna pilsētu valsts teritorijā, tostarp Svētā Pētera bazilikas un Svētās Annas draudzes. Savukārt Svētā Pētera fabrika ir iestāde, kas atbild par bazilikas uzturēšanu un atjaunošanu. Arhipresbitera tituls tiek piešķirts 4 Romas lielo jeb pāvesta baziliku vadītājiem. Vienpadsmitā oktobra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus stāsta par kāzu mielastu, ko ķēniņš sarīkoja savam dēlam.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
2: Dēla kāzas ir īpašs brīdis katrai ģimenei, un šis laimīgais tēvs vēlas dalīties savā priekā ar visiem. Viņš rīko mielastu un aicina daudzus. Svētais Akvīnas Toms šajā sakarā saka, ka labajam pēc savas dabas piemīt īpašība izplatīties. Bonum dicitur diffusivum sui, arī mūsu stāsta varonis, uzrunā mūs konkrētā, reālās dzīves kontekstā par šo patiesību. Kad notiek kas labs, iedegas gaisma, kas mudina mūs iesaistīt citus savā laimē.
0: Tomēr saskaroties ar tik skaistu piedāvājumu, lūgtie viesi nevis pievienojas svinībām, bet atkāpjas un priekšroku dod savām ikdienas gaitām. Daži nokaitinātie apvaino un nogalina ķēniņa vēstnešus. Diemžēl tā notiek arī dzīvē. Labais, ko mēs piedāvājam, nevienmēr tiek saprasts, atpazīts vai novērtēts. Reizēm tas tiek pārprasts un noraidīts, taču tam nevajadzētu mūs atturēt. Karalis, saskaroties ar viņu atteikumu, neatceļ kāzas. Tā vietā viņš vēršas pie vēl plašāka cilvēku loka, sūtot savus kalpus ielās sasaukt visus, lai jaunlaulāto prieks kļūtu par dāvanu ikvienam.
1: A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia?
2: Šajā brīdī mēs sev jautājam, ko attēlo šī stāsta tēli. Svētais Hieronīms identificē ķēniņu ar debesu tēvu, līgavaini ar Jēzu un līgavu ar baznīcu. Tātad starp šiem tēliem esam arī mēs, kurus kungs ir izvēlējies, lai mēs dalītos viņa eksistencē un kopā ar viņu būtu dzīvības nesēji. Kāzu mielas ir mūsu, un dzīru zāle ir mūsu baznīcas, mūsu mājas, vietas, kur mēs dzīvojam un kur katru dienu atgriežas karaļa dēls Jēzus Kristus, lai apliecinātu savu mīlestību pret mums un gaidītu mūsu jā. Tur mēs viņu satiekam, tērptu baltās kristības drēbēs, tāpat kā līgavu un rotātu ar labo darbu dārgakmeņiem, kas mūs tuvina Dievam un viens otram.
0: Tātad prieks, ko pasludinām, nav mākslīgs, bet gan dziļš, konkrēts un īsts. Tik skaists kā cilvēku sejas, kurus satiekam, tik patiesi kā darbs, smaidi, asaras, rokas spiedieni un laipnie žesti mūsu ikdienā. Un tā ir Dieva dāvana pasaules glābšanai.
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia.
2: Tāpēc lūksimies svētāko jauno Mariju kunga māti, lai viņa mums palīdz augt šajā priekā un sludināt to dāsni drosmīgi un ticībā vienmēr un visur, pat tur, kur tas netiek saprasts.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās situācijai Ukrainā un noslēgumā paziņoja jaunumu, kas mudina mūs visus pastiprināt lūkšanas par svētā tēva veselību.
1: La guerra nella martoriata Ukraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
0: Karš ilgstoši cietušajā Ukrainā turpina radīt ciešanas stālu aiz tās robežām, īpaši trūcīgākajās valstīs, kur daudzi cilvēki ir atkarīgi no graudu importa. Es steidzami aicinu konfliktā iesaistītās puses nodrošināt drošu graudu transportēšanu pa Melno jūru. Miljoniem cilvēku ikdienas maize nedrīkst būt kara ķilniece. Noslēdzot tikšanos ar ticīgajiem, pāvests paziņoja, ka nesen veiktās medicīniskās pārbaudes laikā viņa plaušās tika atklāts neliels veidojums. Šis lokalizētais mezgls ir pašā sākuma stadijā, un ārsti uzskata par nepieciešamu veikt operāciju.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
0: Tāpēc, sekojot viņu ieteikumiem, esmu nolēmis piekrist operācijai, lai to izņemtu. Operācija ir ieplānota tuvākajās dienās. Paldies jums par garīgo tuvību, un es paļaujos uz jūsu lūkšanām. Tu klausies Vatikāna Radio. Kā saglabāt auglību? Kā palīdzēt pāriem, kuri saskaras ar neauglību? Kā reaģēt uz mūsdienu medicīnas izaicinājumiem? Šiem jautājumiem būs veltīts starptautiskais kongress, kas no 16. Līdz 18. Oktobrim norisināsies Romā.
2: Kongress ar nosaukumu Cilvēka spožums – auglības saglabāšana, neauglības ārstēšana notiks Svētās Sirds Katoļu universitātes pilsētņā Romā. Pasākums tiek rīkots, lai atzīmētu divas nozīmīgas gada dienas. Pāvila VI. Starptautiskā zinātniskā institūta, kas veltīts cilvēka auglības un neauglības pētījumiem 25. Gada dienu un dabiskās auglības pārvaldības centra 50. Gada dienu.
0: Kongresa mērķis ir apvienot viedokļus par cilvēka dzīvības cieņu ar zinātniskajiem pētījumiem un to cilvēku pieredzi, kuri iesaistīti neauglības ārstēšanā. Pasākums sāksies piektdien 16. Oktobrī ar svēto misi Santa Maria in Transpontina baznīcā Romā, ko vadīs Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi.
2: 16. Oktobra pēcpusdienā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atklās zinātnisko sesiju. Viņš uzstāsies ar lekciju par prokreācijas cieņu un skaistumu baznīcas mācībā.
0: Kongresa programmā iekļautas četras zinātniskas sesijas par cilvēka radīšanu tās sociālajā un zinātniskajā kontekstā, pāru auglību, veselību pirms bērna ieņemšanas un neauglības profilaksi.
2: Atsevišķa sadaļa būs veltīta cilvēka dzīvības aizsardzībai, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tā dēvēto atkritumu kultūru. Eksperti pievērsīsies gan antropoloģiskiem, gan praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, profilaksi un medicīnisko aprūpi.
0: 3 dienu laikā paredzētas arī starpdisciplināras diskusijas par klīniskajiem pētījumiem, veselības aprūpes speciālistu darbu, kā arī par pāru un vecāku pieredzi. Kongresa kopsavilkumu sniegs bīskaps Claudio Giulio Dori, Pāvila VI fonda prezidents un Svētās Sirds Katoļu universitātes kapelāns un Džemelli slimnīcas profesors Tulio Giems.
2: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, kas norisināsies no 8. līdz 11. novembrim, atstās ietekmi uz visu sabiedrību, sniedzoties tālu aiz oficiālajā programmā iekļautajām vietām Buenos Airesas, Luhanas un Kordovas. Šī mērķa sasniegšanai palīdzēs Postas del Encuentro, jeb tikšanās vietas. Tā ir iniciatīva, kas paredz izveidot kopīgas telpas draudzēs, skolās, iestādēs un pašvaldībās, ļaujot ikvienam sekot līdzi svētā tēva vizītei.
0: Iniciatīva dzima no vienkāršas idejas, kad ierodas svarīgs viesis, mēs sakopjam savas mājas, atveram durvis un ar prieku gaidām tos, kas nāk mūs satikt, uzsvēra Pedro Inzaurāga, pāvesta Leona 14. Vizītes organizācijas komitejas vadītājs. Viņš piebilda, ka pāvesta vizīte mudina mūs sagatavot ne tikai savas mājas, bet arī savas kopienas, apkaimes, pilsētas un galvenais mūsu pašu sirdis.
2: Intervijā ziņu aģentūrai AIKA viņš paskaidroja, ka Postas del Encuentro koncepcijas pamatā ir dziļi Argentīnas vēsturē iesakņojusies tradīcija. Vēsturiski tās vieta ir zniecības viesmīlības un tikšanās vietas, norādīja Inzauraga. Priekšlikumu iedvesmojušas arī stafetes, kurās vēstījums tiek nodots no rokas rokā, līdz sasniedz gala mērķi. Viņš uzsvēra, ka šī projekta mērķis ir dot iespēju katrai vietējai kopienai kļūt par pāvesta vizītes saimnieci un galveno varoni.
0: Sestdien 10. oktobrī Mantujas svētā Andreja bazilikā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta vārdā vadīja Assolas Jēzus svētās sirds Ursulīnu māsu kongregācijas dibinātājas Marijas Ignācijas Isaki beatifikācijas svinības. Marija Ignācija Isaki dzimusi 1857. gada 8. maijā Stecāno, mirusi 1934. gada 19. augustā Seriātē. Jaunā sveitīgā bija plaši pazīstama ar savu nezūdošo cerību un pilnīgu uzticēšanos Dieva palīdzībai pat vissarežģītākajās dzīves situācijās. Viņas dibinātās kongregācijas galvenā darbības joma ir bērnu un jauniešu audzināšana kristīgā garā.
2: Desmitajā oktobrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma audiencē muzeju direktorus no visas pasaules, kuri ir apvienojušies 1992. gadā izveidotajā Bizo grupā. Svētais tēvs sveica šīs grupas prezidentu, mākslas vēsturnieku no Holandes, Tako Dibicu un citus muzeju vadītājus, kuri Romā ir pulcējušies, lai apspriestu materialitātes tematu.
3: Katrs muzejs ir piemiņas, skaistuma un vēstures telpa, kurš veicina paaudžu tikšanos, kultūru un cilvēka radošumu, teica Leon 14. Izceļot īpašo baznīcas saikni ar mākslu, ko tā ir rūpīgi attīstījusi gadsimtu gaitā. Ar mākslas palīdzību cilvēks, pateicoties savam talantam, paaugstina un pārvērš matēriju. Tas ir radošums, kuru viņš piekopj, pamatojoties uz līdzību Dievam.
2: Materialitātes temats ir interesants arī ar to, ka matērija ir vieta, kur pats Dievs vēlējās atklāties cilvēcei. Pāvests aicināja palūkoties uz to no dažādiem aspektiem. Vispirms, matērija ir pieejama kā mums uzticēta dāvana. Mākslinieks pārveido to, ko tur savās rokās, un savu darbu pārvērš par dāvanu citiem. Svētais Tēvs pieminēja pāvesta Franciska vārdus no enciklikas Laudato Si, kurā teikts: Jēzus strādāja ar rokām, katru dienu pieskaroties Dieva radītajai matērijai, lai piešķirtu tai formu ar savu amatnieka talantu. Līdz ar to matērija spēja pielāgoties. Mākslinieks var tai piešķirt formu saskaņā ar savu ieceri, iemiesojot tajā jūtas, sapņus un vārdus. Atdarinot Dieva darbu, cilvēks matērijai piešķir jēgu, piepildot to ar transcendentu nozīmi. Tādējādi māksla kļūst par skaistuma zīmi, kura atmodina sirds un prāta acis un cilvēku spēju virzīt augšup.
3: Visbeidzot, matērija ir piemiņa. Muzejā skatāmie mākslas dargumi liecina par vēsturi, kas no paudzes paudzē uzrunā katru un nodot tālāk patiesu pagātnes gudrību. Tieši tādā veidā sveceļojošā baznīca saprot mākslu, nevis kā parastu estētiku, bet kā labās vēsts sludināšanu ar skaistā palīdzību.
2: Uzrunas noslēgumā Pasaules mākslas muzeju direktoriem Leon 14. augsti novērtēja viņu darbu, vadot muzejus un saglabājot kopējo cilvēces mantojumu. Grupai Bizots svētais tēvs novēlēja panākumus un tās dalībniekiem deva apustulisko svētību.

Ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.